0: який смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тіні, де звія на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
2: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розправиш крик.

0: розривало, не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його саме?

0: but want to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановання, гівачі, у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог вночі атакував Чернігів. За повідомленнями міської військової адміністрації, пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств. Інформації про постраждалих не надходило. Інформація росіян про захоплення Рясного в Сумській області не відповідає дійсності. Українські військовослужбовці вважають такі заяви частиною інформаційно-психологічної операції з боку РФ. Про це повідомили в 14-му армійському корпусі. Інформація, що масово тиражується ворожими ресурсами про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї ОМБСР РФ та розгром українських сил, є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності, йдеться в повідомленні корпусу. Зазначається, що підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі. Спроби ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських штурмових груп та вигадуючи тижневі бої, має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії смуги безпеки для внутрішнього російського споживача. Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України.

0: Ситуація повністю керована, наголосили в 14-му корпусі. Росія перебуває на піку своїх можливостей у завданні ракетних ударів. Вона здатна робити це лише циклічно, а не системно. Таку думку висловив військовий експерт Іван Тимошко, коментуючи заяви РФ про їхні плани посилення атак по Києву. Все одно це не призводить до того результату, який би вони хотіли. Так виглядає, що вони спробують зараз процес накопичення цих ракет, який відбувся раніше, перерозподілити в короткому проміжку часу для того, щоб створити ілюзію системності ударів. А під цим максимально нагнітають інформаційний простір. Їхня пропаганда працює саме з цією метою, щоб викликати в нас якусь пам'ятку, щоб створити враження, що вони реально спроможні видавати більше, аніж в них є, сказав Тимошко. Він додав, що таким чином Росія може намагатися інформаційно вплинути на інші країни, переконати їх перемістити представництва з Києва, оскільки пропаганда РФ потім може заявити, що Європа нібито не вірить у безпеку України. Він додав, що РФ при наявному арсеналі може спробувати створити ілюзію того, що в них є можливості бити вдовгу. Але на практиці це не відповідає дійсності. А тим часом Європейський Союз не буде евакуювати своїх дипломатів із Києва попри нові погрози Росії і назвали це неприйнятною ескалацією. Головна речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Аніта Гіппер закликала Росію припинити напади на цивільне населення та розпочати справжні мирні переговори з повного та безумовного припинення вогню. Верховна Рада України не підтримала законопроєкт про запровадження ПДВ на закордонні посилки вартістю до 150 євро. Нардепи провалили всі 11 поправок до документа, а також не змогли відправити його на повторне друге читання. Введення ПДВ на посилки до 150 євро є однією з вимог МВФ для продовження міжнародної фінансової допомоги Україні. Посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 осіб, враховуючи померлих та ув'язнених. Трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За даними генпрокурора, маючи законний доступ до держреєстру оберіг, чиновники військкоматів заходили в систему з допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані. Для покращення статистики до переліку мобілізованих вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком вже не підлягає мобілізації. До інших подій. А водії мотоциклів відшкодували фермерам з Володимирського району збитки, завдані посівам цукрових буряків. Кожен мотоцикліст передав по одному дрону для потреб 3-ї окремої штурмової бригади. Про це розповіла агрономка Юлія Кротач. Саме таку компенсацію вона просила у мотоциклістів і їхніх батьків. Зі слів жінки, четверо водіїв, зокрема троє через своїх батьків, переказали кошти на придбання 4 безпілотників. А вартість одного дрона становить 22 900 гривень, а загальна сума закупівлі склала 91 600 гривень. Агрономка зазначила, що родини мотоциклістів не попросили вибачення у фермерського господарства і від коментарів відмовилися. У селі Світязь Комельського району у меліоративному рові односельчани виявили тіло чоловіка. Як розповіли в головному управлінні Національної поліції області, слідів насильницької смерті не виявлено. Особу встановлено – це місцевий житель 1979 року народження. Тіло скерували на судово-медичну експертизу, яка і становить точну причину смерті. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки Сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми вже спрямували понад 79 мільйонів гривень, а загальний обсяг фінансування програм станом на 21 травня становить 254 мільйони 395 тисяч 300 гривень. Окремо з міського бюджету надали субвенції військовим частинам майже на 27,5 мільйонів гривень. Інформацію про видатки на оборону озвучили на засіданні бюджетної комісії депутатів міської ради напередодні сесії Луцької міської ради, яка відбудеться вже сьогодні. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама «Радіо Аверс».
3: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

8.15 на студійному годинку, друзі. Отож, сьогодні у нас середа, 27 травня. Рухаємось далі, хоча вже у нас вже і екватор цього тижня, але це не привід для того, щоб зупинятися. Це привід для того, щоб осмислити вже те, що пройдене, і відповідно проаналізувати, які у нас будуть плани і успіхи у майбутньому, принаймні на ці два дні, чи три дні, якщо рахувати сьогоднішню середу, для того, щоб досягти потрібних результатів. Тож, друзі, не зупиняйтеся і вперед, вперед, вперед. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок з Аверсом». Ну, а ми далі поговоримо про правильне харчування. Що не варто їсти зранку? Отож, дієтологи розповіли про те, які продукти краще не вживати за сніданком. На думку фахівців, зранку необхідно уникати їжі і напоїв, здатних нашкодити нижній слизовій шлункам. Наприклад, часто можна почути поради про вживання зранку води з лимоном. Але насправді на голодний шлунок категорично не рекомендується пити будь-які кислі напої. Інакше можна спровокувати розвиток шлункових розладів, газоутворень, тяжкість і нудоту.

0: копчена і пряна їжа, апельсиновий сік, вода з лимоном. Всього цього не варто вживати в їжу після пробудження, підкреслюють дієтологи. Нехтування цим принципом може призвести до опіку стравоходу та хронічної печії. Крім того, лікарі радять не їсти на сніданок солодке. Шоколадка зранку може різко збільшити рівень глюкози в крові, а для її утилізації знадобиться викид інсуліну в організм. Високі дози інсуліну сприяють розвитку інсулінової резистентності, а також порушують механізми апетиту, спонукаючи людину відчувати голод незабаром після їжі. За словами дієтологів, відмовившись від солодкого наче, можна уникнути зайвого жиру на животі. Цікаво, цікаво. Також, на думку дієтологів, на порожній шлунок не варто пити каву вранці. Після вживання активізується вироблення соляної кислоти в шлунку, що загрожує розвитком ерозії, здатних переростати в гастрити та виразки. А в ранковому раціоні обов'язково повинні бути присутні кальцій і білок – головні харчові компоненти для підтримки здоров'я. І правильний сніданок повинен складатися зі складних вуглеводів, бажано каші на молоці, цільнозернового хліба, овочів, сиру, яєць і нежирного м'яса, кажуть експерти. Отож, друзі, маєте це на увазі. Ну і дійсно, у нас дуже тривалий час говорили про те, що випити склянку якогось соку, чи то апельсинового, чи того іншого, який доволі такий кислий і насичений цукрами, це дуже корисно для нашого організму зранку, а насправді виявляється це не так. Ну а стосовно води з лимоном, то тут, от ви бачите, тут уже почнуть точитися суперечки, бо дуже багато хто ж каже, що потрібно пити саме теплу воду з лимоном зранку. Можливо, відмовитись від лимона і просто склянку теплої води випити для того, щоб запустити всі необхідні процеси в організмі, ну, відповідно, щоб потім почуватися краще. Одним словом, будьте здорові, в залежності від індивідуальності вашого організму, робіть ті чи інші вправи, ті чи інші споживайте страви, ну, і, відповідно, ті чи інші овочі та фрукти. Тому що, знову ж таки, як би не хотілося, але інколи організм буде не надто приємно реагувати, не надто привітно, ну, і так, реагувати на появу тих чи інших овочів та фруктів у вашому кишково-шлунковому тракті, і відповідно це може призвести до певних негативних наслідків. Це теж потрібно враховувати. Ну а так хочемо побажати вам бути здоровими і не хворіти. Ну і звісно, залишайтесь з нами. Ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Друзі, час від часу ми замислимось над тим, щоб завести собі маленького, кудлатого, волохатенького друга. І спочатку, дійсно, коли вони дуже маленькі і коли їх дуже приємно, скажімо так, пестити, то вони дуже кльові, але з іншого боку потім настає момент, коли потрібно замислитися, дійсно, які ж вони будуть і, відповідно, що потім з ними станеться. Тому що, самі розумієте, звичайне придбання цуценяти – це лише мала частина майбутніх витрат. Найбільше власники гроші витрачають саме на утримання улюбленця протягом усього життя. На кінцеву суму можуть вплинути розмір собаки, тип шерсті, особливості здоров'я чи навіть характер. Отож, що і як відрізняється? Ну, звісно, від вартості цуценяти. Можна взяти собі цуценята десь з вулиці або з притулку, а якщо ви хочете якогось дійсно породистого, то вам доведеться інколи навіть вистоювати цілі черги і чекати по декілька років для того, щоб отримати те заповітне цуценя і, відповідно, потім вже насолоджуватись і вирощувати його. Якщо говорити про середню декоративну породу, то орієнтовна ціна цуценята може становити близько 1000 доларів. Однак це лише стартові витрати, адже після появи собаки вдома власнику доведеться купувати все необхідне фактично з нуля. Цуценята швидко ростуть, тому багато речей доводиться змінювати кілька разів. Наприклад, шлейка, яка підходила маленькому цуцику у 12 тижнів, вже не підійде дорослому собаці великої породи. Один з перших, що ви маєте придбати для свого цуценяти, це лежанки. Експерти переконані, що навіть якщо пес спить у ліжку чи на дивані, власне місце для відпочинку у нього все одно має бути. При цьому лежанок бажано мати щонайменше 2. Якщо у вас декілька собак, то лежанка рахується за формулою кількість собак плюс 1. А вартість лежанок дуже різниця, друзі. Ну, а тут, як то кажуть, вже залежить від того, де ви будете це все купувати. Окремо доведеться купувати миски для їжі та води. Їхня вартість також різниця в залежності від матеріалу, дизайну та бренду. Ну, і найбільша стаття витрат – це, звісно, харчування. Словами експертів, саме харчування є однією з найбільших постійних витрат. Підкреслюється, що ціна залежить від розміру собаки, його метаболізму та типу корму. За приблизними підрахунками, на корм для собаки варто закладати близько 3000 гривень на місяць, знову ж таки, в залежності від породи. Якщо йдеться про натуральне харчування або преміальні раціони, сума може бути як меншою, так і значно більшою. А додатково власники часто купують вітаміни, добавки та хондропротектори, а також на це потрібно передбачити в середньому там десь в межах 500-600 гривень щомісяця, але лише після консультації з ветеринаром і дієтологом. Ну і також різноманітні смаколики, пелюшки та витрати на цуценят. Це, друзі, не забувайте, поки маленька ваша улюблениця чи улюбленець ваш маленький, то вам доведеться це робити. Далі обов'язково це ветеринар, вакцинації та щорічні перевірки здоров'я. Це теж дуже-дуже важливо. Це не можна нехтувати. Ну і окрім того, амуніція для прогулянок для того, коли він в тому чи іншому віці перебуває. Ну, одним словом, поміркуйте перед тим, як заводити собі от саме такого собаку, чи там породистого, чи взагалі от собаку заводити, скільки це буде у вас часу, в першу чергу, віднімати, скільки вам доведеться витрачати грошей на утримання вашого домашнього улюбленця, ну і, відповідно, скільки взагалі у вас вистачить нервів, сил, натхнення цим всім займатися. Можливо, після такої інформації ви трохи замислитеся. Тому що, друзі, знову ж таки, нагадаю, завести домашнього улюбленця, незалежно від того, чи то собака, чи то кіт, чи то папушка, чи якась інша тварина, все рівно це дуже велика відповідальність. Фактично, у вас з'являється ще один член родини, за яким потрібно дуже ретельно стежити. І виховувати, відповідно, це теж дуже-дуже важливо. Тож, поміркуйте двічі, тричі, можливо, і більше, перш ніж наважитися на такий важливий крок, як завести домашнього улюбленця.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Друзі, ну а далі важлива інформація. Поговоримо про перекази на картки. Ну, здалося б, що тут такого, коли тобі якась сума приходить на картку, але податкова служба може звернути увагу на регулярні або великі перекази на банківські картки українців. Якщо такі надходження матимуть ознаки доходу та не будуть задекларовані, можливе донарахування.

0: нарахування податків і штрафів. Сам факт переказу коштів на картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання. Оподатковується лише дохід фізичної особи. Якщо гроші не є доходом або з них вже були сплачені податки, повторне оподаткування не застосовується. Водночас податкова може зацікавитись транзакціями, які мають ознаки систематичного заробітку. Йдеться про регулярні перекази від різних людей або платежі з однаковим призначенням. У такому випадку надходження можуть визнати доходом, який потрібно декларувати та оподатковувати. Не підлягають оподаткуванню державна соціальна допомога, компенсації, виплати по вагітності та пологах, допомога людям з інвалідністю та інші виплати з бюджету або фондів соціального страхування. Окремо закон регулює подарунки та фінансову допомогу від родичів. Якщо кошти надходять від батьків, дітей або подружжя, вони можуть бути звільнені від оподаткування. В інших випадках діють стандартні ставки. 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору. Майте це на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8.43.
1: Слухай. Радіо. Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог вночі атакував Чернігів. За повідомленнями міської військової адміністрації, пролунало близько 15 вибухів, пошкоджене одне з підприємств. Інформації про постраждалих не надходило. Також сьогодні вночі війська РФ майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися два райони, де стало поранень 6 людей. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 159 зі

0: 63 ворожих БПЛА. На жаль, є влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення проти України. Аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що не спостерігають нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для цього. Росії також, на їхню думку, бракує резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну. Водночас в інституті вивчення війни припустили, що Росія може почати бити з території Білорусі безпілотниками. Вчорашню заяву держсекретаря Радбезу Білорусі Вольфовича про те, що вони зафіксували, так би мовити, 116 спроб українських безпілотників перетнути кордон, там розцінили їх намагання виправдати здійснення Росією ударів безпілотників Україною по Україні з Білорусі. У полоні РФ наразі близько 7 тисяч військовослужбовців, цивільних від 10 до 20 тисяч. Таку інформацію оприлюднила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За весь час вдалося повернути трохи більше 9 тисяч українців, переважно військових. Понад 95% військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження. Серед зафіксованих злочинів – надання медичної допомоги, ампутації без знеболення, катування поранених та жорстоке поводження після теракту в Оленівці. Сьогодні обмеження споживання електроенергії для українців не передбачається. Про це повідомили в «Укренерго». За інформацією енергетиків, застосування заходів обмеження електроспоживання цього дня не прогнозується. Але енергетики закликали громадян перенести енергоємні процеси на денний час, саме з 10 до 16 години. Водночас у вечірні години з 18 до 22 варто обмежити використання потужних електроприладів. Стало відомо, у бою з окупантами загинув військовослужбовець, уродженець села Навіс Андрій Валерійович Лавренчук, 2000 року народження. Захисник України, снайпер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 21 травня 2026 року поблизу населеного пункту Іскра Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Андрій Лавренчук був призваний на військову службу 19 грудня 2025 року та до останнього залишався вірним військовій присязі, сумлінно виконуючи свій обов'язок перед державою. Про час і місце прощання з героєм повідомлять додатково. У Луцьку зловили чоловіків з наркотиками. Один виказав себе, коли, вгледівши патрульних, почав помітно нервувати. У нього знайшли згорток із білим порошком. Другий попався патрульним на вулиці Глушець у Луцьку, коли порушив правила дорожнього руху. У нього знайшли два зіп-пакети з порошком білого і блакитного кольорів. В обох випадках на місця подій викликали слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин. На території Ковальського району виявлено масштабну незаконну порубку дерев. Сума збитків становить понад 16,5 мільйонів гривень. Про це повідомила Держекоінспекція у Волинській області. Під час обстеження території за межами міста Ковалів виявлено 1565 пнів незаконно зрубаних дерев пород вільха, береза, осика та сосна. Їх діаметр становили від 10 до 79 сантиметрів, а сума збитків, завданих державі, становить 16 571 299 гривень. Матеріали обстеження скерували до Головного управління Національної поліції у Волинській області для відкриття кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Так, друзі, пройшов час поговорити про погоду на сьогодні. І ось що кажуть синоптики. Прогнозується мінлива хмарність, а також значне погіршення погодних умов і дощі практично в усіх регіонах. Такий прогноз на сьогодні. До речі, кажуть, що в день короткочасні дощі охоплять всю територію України. При цьому на Прикарпатті, також у центральних і південних областях очікуються навіть грози. Вітер сьогодні впродовж дня північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте можливі пориви і до 15-20 метрів за секунду. А температура повітря по Україні в середньому коливатиметься від 18 до 23 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та південній частині країни, там обіцяють до плюс 28. Ну а що ж буде у нас на Волині? Обіцяють малохмарну погоду і без істотних опадів. Хоча от сьогодні зранку дощ пройшов. Ну, я б не сказав, що занадто такий вже потужний, але нормальний. Вітер сьогодні північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Проте, знову ж таки, в день пориви можуть сягати і 15-20 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Так, зниження. Хтось навіть сказав би суттєве зниження температури повітря у порівнянні з попередніми днями. Ну, але побачимо, як це все відбуватиметься впродовж дня. Якщо якісь зміни стануться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами. Ну і наразі нагадаю, що ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

0: It's you.
1: Take my heart, take my name, every tear, every ache. If love is a battle, I'll fight through.
2: Ну що, друзі, літо наближається, і відповідно наближаються спекотні дні, хоча вже і травень нам їх трошки подарував, так би мовити. Буде багато сонця у нас, ну і відповідно постане питання, як комфортно пережити високі температури вдома, ну або в інших приміщеннях, де ви будете перебувати. І тому варто подбати про кілька простих речей від техніки до правильного налаштування простору для того, щоб змогти пережити спеку цього літа. Тому що питання того, що кожного року стає все спокійніше і спокійніше, воно доволі таки актуальне. Друзі, особливо це стосується міст, де бетон і асфальт накопичує тепло, а багатоповерхівки буквально розігріваються протягом дня. Отож, що потрібно зробити? Якщо у вас є кондиціонер, тому радять не чекати спеки і або його встановити, якщо у вас ще його немає, ну або ж нехай він пройде перевірку для того, щоб нормально працювати без будь-яких збоїв під час спеки, яка у нас пануватиме цього літа. Хоча хто його знає, яка ще буде та спека, але тим не менш, завжди потрібно, щоб був кондиціонер перевірений, прочищений, ну і відповідно, щоб він нормально функціонував. Також пережити спеку допоможе вентилятор. Він залишається одним з найдоступніших способів покращити самопочуття під час спеки. Вони споживають менше електроенергії, можуть працювати від зарядних станцій або резервного живлення. Водночас дослідники наголошують, що ефективність вентиляторів залежить від вологості та температури. Слід пам'ятати, що занадто сухої та екстремальної спеки вентилятор може не охолоджувати організм, а навпаки поширювати гаряче повітря. Тому ще одним важливим аспектом є якість повітря. Під час теплових хвиль у містах погіршується рівень забруднення, а закриті вікна роблять повітря в приміщенні важчим. Також підійдуть і очищувачі повітря, які теж здатні ефективно прибирати пил, дим, пилок та інші дрібні частинки навіть на низьких режимах роботи. А також популярністю спекотний сезон користуються компактні ручні вентилятори. Їх беруть із собою на прогулянки, у транспорт або подорожі, адже більшість моделей працює від акумулятора та заряджається через USB Type-C. А також деякі пристрої настільки малі, що поміщаються в кишеню або на велику сумку, а дорожчі моделі додатково мають функцію зволоження чи розпилення води. Навіть так. Для тих, хто працює з дому, виробники також пропонують міні-охолоджувачі для робочого столу. Це компактні пристрої, які створюють локальний потік прохолодного повітря біля ноутбука або робочого місця. Так, друзі, ну і ще одне, що допомагає охолодити квартиру спеку. Одне з головних правил, яке варто пам'ятати, не впускати зайве тепло до квартири. Експерти радять тримати вікна закритими у найспекотніші години дня, а провітрювати приміщення лише ввечері, вночі, ну або рано вранці, коли температура повітря на вулиці нижча. Також рекомендується закривати штори, жалюзі або ролети, щоб пряме сонячне світло не нагрівало кімнату. Саме тому останніми роками зросла популярність блекаут-штор і термоштор. До речі, щільні світлі штори здатні помітно зменшити нагрів приміщення, блокуючи сонячне тепло ще до того, як воно потрапить у квартиру. Деякі фахівці оцінюють різницю температур у кілька градусів Цельсія, а це доволі таки суттєво за спекотної температури і за спекотної погоди зокрема. Окрім окремих пристроїв, спеціалісти також радять звернути увагу і на побутові дрібниці, які впливають на температуру вдома. Наприклад, духовки, ігрові консолі, комп'ютери, телевізори та навіть зарядні пристрої виділяють тепло під час роботи. Через це в спеку рекомендується мінімізувати використання техніки у денний час або хоча б вимикати їх повністю, а не залишати в режимі очікування. І ще одне практичне рішення – світловідбивальні плівки на вікна. Вони допомагають зменшити нагрів скла та частково блокують теплове випромінювання сонця. Подібні рішення особливо актуальні для квартир із великими вікнами або приміщень, що виходять на південну сторону. Ось так, друзі, майте це на увазі. Готуйтеся заздалегідь, тим більше у нас поки що йде зниження температури повітря, ну але не забувайте, що буквально за декілька днів буде вже календарне літо, і хто його знає, з якої температури повітря воно все розпочнеться, тому краще бути вже підготовленими. Ну і навіть незважаючи на те, що можливо в перших днях червня не буде так спекотно, все рівно потрібно, щоб все у вас вже було готове для того, щоб зустріти цю спеку, так би мовити, у всеозброєнні.
3: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Сергія Четверикова вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці у центрі міста, де об 11 годині розпочнеться панахида, після якої траурний кортеж спочатку вирушить на проспект Відродження, а потім на кладовище у селі Гараджа, де Сергій і знайде вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав найдорожче у цій війні – своє життя.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

9:57 на студійному годинку. Отже, друзі, завершуємо ранок заверзом і далі чекаємо і будемо рухатися вже у новий день, який стартує за лічені хвилини в наших хвилях. І традиційно ми з вами зустрінемось у свіжій добі цим та дізнаємося, що ж цікавого сталося в Україні, світі і на Волині, зокрема. Для вас у студії працював Андрій Зубенко і продовжує працювати, тож почуємося, будьте з нами. Аверс ФМ.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Вночі росіяни масово атакували дронами Чернігів і громади області. Пошкоджені дачні будинки в Новобілоруській і Куликівській громадах, а також деревообробне підприємство, логістична компанія і об'єкти критичної інфраструктури в Чернігові. А в день шахедами атакували Сновськ. Один з ударів прийшовся по кладовищу. Двоє людей постраждали. Сьогодні вночі російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися два райони, дістали поранень шестеро людей. На Рівненщині зранку ворог атакував одне з цивільних підприємств. Люди не постраждали. На місці працюють представники відповідних служб. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 159 зі 163 ворожих БПЛА. На жаль, є влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Російські окупанти намагаються лізти там, де бачать слабкі місця, але, можливо, динаміка десь і впала. Про це розповів співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілин. Просочування ворога триває. Вони все одно намагаються лізти там, де бачать слабкі місця. Можливо, десь впала динаміка, зазначив Погорілий. За його словами, в Костянтинівці, по суті, почалися бої за місто. Ворог намагається підступати якомога ближче до населеного пункту. Бої вже йдуть на околицях міста. На Покровському напрямку йдуть бої в районі Гришиного. Є просочування у Василівку, Новоолександрівку. Бої йдуть за Одинське, додав він. Погоріло поділився, що ворог втратив багато техніки, але її поодинокі спроби її накопичувати та прорвати десь фронт. Проте в основному залишається піхота та легка техніка. Це автомобілі, мотоцикли, квадроцикли. Вже з'явилася зеленка, чим росіяни дуже сильно користуються. І це створює для Сил оборони України додаткові проблеми, констатував він. Служба безпеки України затримала клірика УПЦ МП, який навів іскандери по Одесі у березні 2024 року. Також він нібито передавав дані про позиції ППО та енергооб'єкти Одещини. Зібрану інформацію клірик надсилав через чат-бот, який адміністрував Сергій Лебедєв, що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку.

0: Клірика затримали, повідомили про підозру в державній зраді. Нині він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді заявив, що Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі на випадок вступу Лукашенка у війну. За словами Бровді, йдеться про потенційні цілі для ударів у разі прямого залучення білоруської армії до бойових дій на боці Росії. Останніми днями риторика між Києвом і Мінськом помітно загострилася на тлі спільних російсько-білоруських ядерних навчань, заяв Лукашенка про захист спільної вітчизни та погроз РФ щодо нових ударів по Україні. Попри це, офіційний Мінськ і далі публічно стверджує, що не планує прямої участі у війні проти України. Як стало відомо, у бою з окупантами загинув військовослужбовець, уродженець села Навіс Андрій Валерійович Лавренчук, 2000 року народження. Захисник України, снайпер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 21 травня 2026 року поблизу населеного пункту Іскра Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Андрій Лавренчук був призваний на військову службу 19 грудня 2025 року та до останнього залишався вірним військовій присязі, сумлінно виконуючи свій обов'язок перед державою. Про час і місце прощання з героєм повідомлять додатково. Сьогодні об 11 годині в Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Четверкова Сергія Леонідовича 1974 року народження. Воїн загинув 21 травня цього року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають Сергія Четверкова у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Складна пожежа сталася вчора у Луцькому районі. Біля села Гайове Ківерцівської громади горіло близько 5 гектарів. З них 2,8 гектарів – це був ліс і 2,2 гектара сухої трави, чагарників і самосіву. Гасили пожежу 16 рятувальників добрих 4 години. Також додамо, що на Волині через сильні пориви вітру різко зростає ризик поширення вогню на великі площі. Рятувальники пояснюють, що за такої погоди достатньо кількох іскор, аби полум'я перекинулося через дороги, паркани чи посадки та за лічені хвилини охопило значні території. Особливо небезпечними стають спалювання сухостою, сміття чи гілля, а також будь-яка необережність під час поводження з відкритим вогнем. У ДСНС закликають громадян бути обережними та берегти природу, утримуючись від дій, які можуть спричинити пожежу. На території Ковельського району виявлено масштабну незаконну порубку дерев. Сума збитків становить понад 16,5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Держекоінспекції Волинської області. Під час обстеження території за межами міста Ковеля виявлено 1565 пнів незаконно зрубаних дерев порід вільха, береза, осика та сосна. Їх діаметр становили від 10 до 79 сантиметрів. Сума збитків заданої державі становила 16 571 299 гривень. Матеріал обстеження скерували до Головного управління Національної поліції області для відкриття кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря колуватиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, вашого зі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вночі росіяни масово атакували дронами Чернігів і громади області. Пошкоджені дачні будинки в Новобілоруській і Куликівській громадах, а також деревообробне підприємство, логістична компанія і об'єкти критичної інфраструктури в Чернігові. А в день шахедами атакували Сновськ. Один з ударів прийшовся по кладовищу. Двоє людей постраждали. Сьогодні вночі російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися два райони, дістали поранень шестеро людей. На Рівненщині зранку ворог атакував одне з цивільних підприємств. Люди не постраждали. На місці працюють представники відповідних служб. Додому, що сили ППО цієї ночі знешкодили 159 зі 163 ворожих БПЛА. На жаль, є влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Російські окупанти намагаються лізти там, де бачать слабкі місця, але, можливо, динаміка десь і впала. Про це розповів співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. За його словами, в Костянтинівці, по суті, почалися бої за місто. Ворог намагається підступати якомога ближче до населеного пункту. Бої вже йдуть на околицях міста. На Покровському напрямку йдуть бої в районі Гришиного. Є просочування у Васильівку, Новоолександрівку. Бої йдуть за Родинське, додав він. Погорілий поділився, що ворог втратив багато техніки, але її поодинокі спроби її накопичувати та прорвати десь фронт. Проте в основному залишається піхота та легка техніка, це автомобілі, мотоцикли, квадроцикли, вже з'явилася зеленка, чим росіяни дуже сильно користуються. І це створює для Сил оборони України додаткові проблеми, констатував він. Служба безпеки України затримала клірика УПЦ МП, який навів іскандери по Одесі у березні 2024 року. Також він нібито передавав дані про позиції ППО та енергооб'єкти Одещини. Зібрану інформацію клірик надсилав через чат-бот, який адміністрував Сергій Лебедєв, що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку. Клірика затримали, повідомили про підозру в державній зраді. Нині він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді заявив, що Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі на випадок вступу Лукашенка у війну. Словом Бровді, йдеться про потенційні цілі для ударів у разі прямого залучення білоруської армії до бойових дій на боці Росії. Останніми днями риторика між Києвом і Мінськом помітно загострилася на тлі спільних російсько-білоруських ядерних навчань, заяв Лукашенка про захист спільної вітчизни та погроз РФ щодо нових ударів по Україні. Попри це, офіційний Мінськ і далі публічно стверджує, що не планує прямої участі у війні проти України. Як стало відомо, у бою з окупантами загинув військовослужбовець, уродженець села Навіс Андрій Валерійович Лавренчук, 2000 року народження. Захисник України, снайпер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 21 травня 2026 року поблизу населеного пункту Іскра Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Андрій Лавренчук був призваний на військову службу 19 грудня 2025 року, а до останнього залишався вірним військовій присязі, сумлінно виконуючи свій обов'язок перед державою. Про час і місце

0: Прощання з героєм повідомлять додатково. Сьогодні об 11 годині в Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Четверкого Сергія Леонідовича 1974 року народження. Воїн загинув 21 травня цього року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають Сергія Четверкого у секторі військових поховань в міському кладовищі в селі Гараджа. Складна пожежа сталася вчора у Луцькому районі. Біля села Гайове Ківерцівської громади горіло близько 5 гектарів. З них 2,8 гектарів – це був ліс, і 2,2 гектара сухої трави, чагарників і самосіву. Гасили пожежу 16 рятувальників добрих 4 години. Також додамо, що на Волині через сильні пориви вітру різко зростає ризик поширення вогню на великі площі. Рятувальники пояснюють, що за такої погоди достатньо кількох іскор, аби полум'я перекинулося через дороги, паркани чи посадки та за лічені хвилини охопило значні території. Особливо небезпечними стають спалювання сухостою, сміття чи гілля, а також будь-яка необережність під час поводження з відкритим вогнем. У ДСНС закликають громадян бути обережними та берегти природу, утримуючись від дій, які можуть спричинити пожежу. На території Ковельського району виявлено масштабну незаконну порубку дерев. Сума збитків становить понад 16,5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Держекоінспекції Волинської області. Під час обстеження території за межами міста Ковеля виявлено 1565 пнів незаконно зрубаних дерев порід вільха, береза, осика та сосна. Їх діаметр становили від 10 до 79 сантиметрів. Сума збитків заданої державі становила 16 мільйонів 571 тисячу 299 гривень. Матеріал обстеження скерували до Головного управління Національної поліції області для відкриття кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на Радіо Аверс. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. П'ятеро людей загинули унаслідок російського удару по Миколаївці, що у Краматорському районі на Донеччині. За повідомленням голови військової адміністрації області Вадима Філашкіна, також двоє людей поранені. Пошкоджено там 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. І ще одна людина дістала поранення у Біленькому Краматорської громади. Окрім того, у різних населених пунктах району пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі, а також авто. Також загарбники гатили по Покровському і Бахмутському районах, і там теж зафіксовано руйнування адмінбудівель та житлових будинків. Служба безпеки затримала в Одесі клірика УПЦ МП, якого підозрюють у коригуванні подвійного удару іскандерами по місту у березні 24-го року, передачі координат української ППО та інформації про енергетичну інфраструктуру Одещини. Тоді російські війська атакували місто 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша ракета влучила у житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру, а другий удар російські війська завдали по тій самій локації вже після прибуття екстрен. Служб на місце. Після атаки, як стверджує СБУ, клірик передав російській воєнній розвідці інформацію про наслідки удару, а потім заліг на дно, щоб уникнути викриття. У результаті тієї атаки на місто загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медики і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників. Клірику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд відправив його під варту без права внесення застави і загрожує йому до вічне ув'язнення із конфіскацією майна. Далі про те, що місія МВФ почала в Україні зустрічі із владою та партнерами у межах першого перегляду програми розширеного фінансування. Про це заявила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано. За її словами, місію очолює Гевін Грей. В МВФ уточнили, що дискусії зосередяться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах. Земля в Україні стрімко дорожчає. Якщо іще 2 роки тому гектар землі коштував у середньому 47,3 тисяч гривень, то уже 25-го року ціна сягнула 61 тисячі і 80 гривень, а наразі більше 75 тисяч гривень за гектар. Як повідомляє Open Data Bot, ринок землі продовжив дорожчати і цьогоріч. За перші 4 місяці українці уклали майже 40 тисяч угод на більш як 6 мільярдів гривень. Хоча угоди поменшало на 5% порівняно із аналогічним періодом минулого року, але вартість землі продовжила стрімко рости. Власне, на 26% більше, ніж роком раніше. Традиційно ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області, де гектар в середньому коштує майже 180 тисяч гривень за гектар. Майже така ж ціна на Київщині. До п'ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина, Тернопільщина, а ще Вінницька область. Натомість найнижчі ціни у прифронтових і південних регіонах, але найактивніше землю продають у центральних і північних регіонах країни. Сьогодні Луцьк проведжає в останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого минулого року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Сьогодні Нововолинськ прощається із загиблим героєм Сергієм Запорожцем. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. О 13-й годині розпочнеться панахида і прощання.

0: Ані у Свято-Покровському храмі, це біля центрального ринку, а чин поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії. До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син за винятковий героїзм, мужність і жертовність удостоєний звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню і захисту батьківщини. Він пройшов найгарячіші точки війни як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього виконував бойові завдання. Дані, про які не говорять у новинах, які часто залишаються невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. І перейменування вулиці на його честь – то найменше, що громада може зробити для героя, заявив батько. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу із метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштомат майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомляє обласна прокуратура. Правоохоронці затримали лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуків в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у зі-пакети речовину рослинного походження, яку, за версією слідства, готували до продажу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але прокурори уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення і наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Правоохоронці розслідують справу про крадіжку. За зверненням жительки Заболоття на Ратнівщині, вона заявила про зникнення із будинку значної суми коштів, йдеться про 18 тисяч доларів. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження. Є односельцями потерпілої. Вони вже скористалися відсутністю господині і проникли до будинку, а заразом кошти, які знайшли, вже майже всі витратили з окремо на придбання мотоцикла. Слідство у цій справі ще триває. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 18-23 градуси, у Луцьку в межах 20-22 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22, вітер північно-західний 9 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер хмур.

0: В Україні 13 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. П'ятеро людей загинули унаслідок російського удару по Миколаївці, що у Краматорському районі на Донеччині. За повідомленням голови військової адміністрації області Вадима Філашкіна, також двоє людей поранені. Пошкоджено там 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Ще одна людина дістала поранення у Біленькому Краматорської громади. Окрім того, у різних населених пунктах району пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі, а також авто. Також загарбники гатили по Покровському і Бахмутському районах, і там теж зафіксовано руйнування адмінбудівель та житлових будинків. Служба безпеки затримала в Одесі клірика УПЦ МП, якого підозрюють у коригуванні подвійного удару іскандерами по місту у березні 24-го року, передачі координат української ППО та інформації про енергетичну інфраструктуру Одещини. Тоді російські війська атакували місто 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша ракета влучила у житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру, а другий удар російські війська завдали по тій самій локації уже після прибуття екстрених служб на місце. Після атаки, як стверджує СБУ, клірик передав російській воєнній розвідці інформацію про наслідки удару, а потім заліг на дно, щоб уникнути викриття. У результаті тієї атаки на місто загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медики і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників. Клірику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд відправив його під варту без права внесення застави і загрожує йому довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Далі про те, що місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами у межах першого перегляду програми розширеного фінансування. Про це заявила постійна представниця фонду в Україні Пришила Тофано. За її словами, місію очолює Гевін Грей. В МВФ уточнили, що дискусії зосередяться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах. Земля в Україні стрімко дорожчає. Якщо іще 2 роки тому гектар землі коштував у середньому 47,3 тисяч гривень, то уже 25-го року ціна сягнула 61 тисячі і 80 гривень, а наразі більше 75 тисяч гривень за гектар. Як повідомляє Open Data Bot, ринок землі продовжив дорожчати і цьогоріч. За перші 4 місяці українці уклали майже 40 тисяч угод на більш як 6 мільярдів гривень. Хоча угоди поменшало на 5% порівняно із аналогічним періодом минулого року, але вартість землі продовжила стрімко рости. Власне, на 26% більше, ніж роком раніше. Традиційно ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області, де гектар в середньому коштує майже 180 тисяч гривень за гектар. Не майже така ж ціна на Київщині. До п'ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина, Тернопільщина, а ще Вінницька область. Натомість найнижчі ціни у прифронтових і південних регіонах, але найактивніше землю продають у центральних і північних регіонах країни. Сьогодні Луцьк проведжає в останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого минулого року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Сьогодні Нововолинськ прощається із загиблим героєм Сергієм Запорожцем. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. О 13-й годині розпочнеться панахида і прощання у Свято-Покровському храмі, це біля центрального ринку, а чин поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі Другого. Шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання

0: До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син за винятковий героїзм, мужність і жертовність удостоєний звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню і захисту батьківщини. Він пройшов найгарячіші точки війни як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього виконував бойові завдання, про які не говорять у новинах, які часто залишаються невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. І перейменування вулиці на його честь – то найменше, що громада може зробити для героя, заявив батько. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу із метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштомат майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомляє обласна прокуратура. Правоохоронці затримали лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуків в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у зі-пакети речовину рослинного походження, яку за версією слідства готували до продажу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але прокурори уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення і наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Правоохоронці розслідують справу про крадіжку. За зверненням жительки Заболоття на Ратнівщині, вона заявила про зникнення із будинку значної суми коштів. Йдеться про 18 тисяч доларів. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження. Є односельцями потерпілої. Вони вже скористалися відсутністю господині і проникли до будинку, а заразом кошти, які знайшли, вже майже всі витратили, зокрема на придбання мотоцикла. Слідство у цій справі ще триває. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: В області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 18-23 градуси. У Луцьку в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Радіо.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вночі 27 травня під ударами перебували російські Воронеж та Ганрог Туапсе, а також окуповані Донецьк і Крим. У Воронежі, згідно з ОСІНТ-аналізом Астра, дим піднімався в районі місцевого військового аеродрому Балтимор. На ньому дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується ВКС РФ для завдання авіаударів по території України, йдеться в повідомленні. Як пояснили експерти, де

Панцекспрес, 47-й авіаційний полк, має на озброєнні фронтові бомбардувальники Су-34, які зараз активно застосовуються ворогом як носії кабів. У Таганрозі Ростовської області Україна ймовірно атакувала 325-й авіаційний ремонтний завод, пише Астра. У мережі повідомляли про гучні вибухи. Згодом з'явилися кадри пожежі. Через вторгнення Росії до України завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також розташований 352-й авіазавод. Чи пошкоджені самі заводи, невідомо, зазначило ВД. Також вночі під атакою був і ТОПСЕ у Краснодарському краї. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що в ТОПСЕ уламки БПЛА впали на територію морського терміналу. Крім того, відомо про приліт по території АЗС в окупованій Макіївці Донецької області. Росія, ймовірно, формує інформаційні передумови для можливого використання території Білорусі для запуску безпілотників по Україні. Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики звернули увагу на заяви секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який повідомив про нібито 116 випадків перетину українськими безпілотниками білоруського кордону за останній тиждень. В інституті вивчення війни вважають, що такі заяви можуть бути використані Москвою як виправдання для запуску ударних дронів з території Білорусі по українських об'єктах, зокрема, в західних регіонах. Йдеться, зокрема, про можливість атак безпілотниками типу «Шахет» і «Молнія» по критичній інфраструктурі та логістичних маршрутах на заході України, включно з трасою М-06 «Київ-Чоп» та залізничними шляхами, що з'єднують Україну з Польщею. Аналітики зазначають, що запуск дронів з території Білорусі може підвищити точність ударів і дозволити вражати рухомі цілі, а також розширити зону ураження вглиб українського тилу. Водночас у звіті підкреслюється, що наразі немає ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення в Україну. Також Інститут вивчення війни не фіксує накопичення сил, достатніх для подібної операції, а Росія, за оцінками аналітиків, не має резервів для її підтримки. Сьогодні Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверкова, 1974 року народження, який загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранча. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 1976 року народження. Наш земляк загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Кам'янь-Каширська громада повідомила про втрату героя на війні. Уродженець Кам'яні-Каширського, житель селища Торчин, Ілля Добринюк, 1993 року народження, поліг у бою в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. З лютого 2024 року захисник, який боронив країну від окупантів, фактично з початком повномасштабної війни вважався зниклим безвісти. Про час зустрічі кортежу і дату поховання Іллі Добринюка повідомлять згодом. Нововолинськ попрощався з загиблим героєм Сергієм Запорожцем, чию загибель підтвердила ДНК-експертиза. Він родом з Чернігівщини. У березні 2022 року добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. Із травня 2026 року Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна завершили на Алеї Слави Героїв кладовища в районі Другої шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії міськради. До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син – за винятковий героїзм, мужність та жертовність, удостоєний звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню та захисту батьківщини. Він пройшов найгарячіші точки війни як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Виконував бойові завдання, про які не говорять у новинах, які часто залишається невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Перейменування вулиці на його честь – це найменше, що громада може зробити для героя, заявив Василь Самусік. Депутати Луцької міської ради на сесії внесли зміни до бюджету громади. Зокрема, майже 27 мільйонів гривень спрямували на підтримку військових частин та на програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2028 роки. Майже 15,5 мільйонів гривень передбачили комунальному підприємству «Луцькводоканал» на реалізацію проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля. Транскордонні рішення Луцька та Білостока». Майже таку ж суму виділили і на поточний ремонт вулиць, а ще 12 мільйонів гривень спрямували на завершення будівництва ветеранського простору на вулиці Конякіна.

0: Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштамп майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. Правоохоронці затримали Лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у ЗІП пакети речовину рослинного походження, яка, за версією слідства, готувалася до продажу. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а водночас прокурори вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення та наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики повідомляють, що наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від плюс 5 до плюс 7, а вдень обіцяють від 17 до 19 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм. Вітер північно-західний 9 метрів за секунду. Відносна влажність повітря 45%. І атмосферний тиск становить 758 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

хатами, а ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

0: Новини на Радіо Аверс.
1: У селі Гараща. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого минулого року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Камінь-Каширська громада повідомила про втрату. Уродженець Камені-Каширського, житель селища Торчин Ілля Добринюк, 93-го року народження, поліг у бою у районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Із лютого 24-го року захисник, який боронив країну від окупантів фактично із початком повномасштабної війни, вважався зниклим безвісти. Про час зустрічі кортежу і дату поховання Іллі Добринюка повідомлять згодом. Нововолинськ попрощався із загиблим героєм Сергієм Запорожцем, чию загибель підтвердила ДНК-експертиза. Він родом із Чернігівщини. У березні 22-го добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. Із травня 26-го Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському

0: У храмі чин поховання воїна звершили на Алеї Слави Героїв кладовища у районі другої шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії міської ради. До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син за винятковий героїзм, мужність та жертовність удостоєний звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню та захисту батьківщини. Він прийшов найгарячіші точки війни як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Виконував бойові завдання, про які не говорять у новинах, і які часто залишаються невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі і українському народові. Перейменування вулиці на його честь – то найменше, що громада може зробити для героя, заявив Василь Самусік. За добу на Волині трапилися 4 аварії на дорогах із потерпілими. Нелюди травмувалися у Луцькому, Володимирському і Ковицькому районах. Так у селі Рованці 40-річна водійка автомобіля БМВ наїхала на 16-річну дівчину на пішохідному переході. Потерпілій знадобилася госпіталізація. У Володимирі 57-річний водій маршрутного таксі зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 16-річного хлопця. Неповнолітнього теж госпіталізували. І ще одна аварія сталася поблизу села Оздів. 21-річний водій автомобіля ВАЗ під час обгону не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося. 17-річна пасажирка легковика травмувалася, нині вона в лікарні. У селі Обеніжі 19-річна водійка незареєстрованого мотоцикла не впоралася із кермуванням і в'їхала у паркан. Вона та 18-річний пасажир травмувалися, їх доставили до медзакладу. Попередньо керманичка була у стані алкогольного сп'яніння. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштомат майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомляє обласна прокуратура. Правоохоронці затримали лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у зіп-пакети речовину рослинного походження, яку, за версією слідства, готували до продажу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас прокурори уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення та наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного із відділів Ковальського РТЦК та СП, який із колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За даними слідства, у селищі Заболоття троє працівників ТЦК підійшли до місцевого рибалки. Намагаючись затримати чоловіка, йому заламали руку, зламавши кістку. За даними ДБР, після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у бік чоловіка перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також працівники ТЦК пошкодили колеса автомобіля чоловіка, аби той не зміг залишити місце події. І відтак начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі, а матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Депутати Луцької міської ради на сесії внесли зміни до бюджету громади. Зокрема, майже 27 мільйонів гривень спрямували на підтримку військових частин та на програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2028 роки. Майже 15,5 мільйонів гривень передбачили комунальному підприємству «Луцькводоканал» на реалізацію проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля. Транскордонні рішення Луцька та Білостока». Майже таку ж суму виділили на поточний ремонт вулиці, ще 12 мільйонів спрямували на завершення будівництва ветеранського простору на вулиці Конякіна. У селищі Ратне із 1 червня зміняться тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомили ратнівчанам у комунальному господарстві громади. За інформацією адміністрації комунального підприємства, вартість послуги із водопостачання тепер становитиме 30 гривень за кубічний метр замість колишніх 25,5 гривень. Ну а водночас тариф на водовідведення зросте із 30,8 до 36 гривень за кубометр. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області.

0: та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, удень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 5-7 градусів, удень трохи тепліше 17-19 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер північно-західний 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Радіо Аверс.

0: like you did in mine.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: love you.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

this is forever.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Збройних силах спростували заяву росіян про нібито окупацію села Гранів Дергачівської громади Харківської області, що неподалік від кордону із Росією. Як заявляє 14-й армійський корпус ЗСУ, ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села та знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності. Село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України. Військові заявили, що усі заяви окупаційних пабліків про обстріли власних підрозділів, успішні штурми та ближні бої є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали і створити чергову перемогу в кредит. Про захоплення села російське Міноборони повідомило сьогодні зранку і як доказ навіть опублікувало відео з епізодами боїв нібито за Гранів. Росіяни заявили, що окупація цього населеного пункту створює умови для подальшого наступу росіян у напрямку Козачої Лопані. Наші ж військові повідомили, що підрозділи сил оборони тримають визначені рубежі, стримують наступальні дії росіян і завдають їм відчутних втрат в особовому складі і техніці. Сухопутні війська Збройних сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у 6 навчальних центрах. Її розробили на основі досвіду 151-го навчального центру. Зміни мають доповнити наявну систему тренувань із урахуванням потреби в адаптації до умов сучасної війни. Перелік вправ майже не змінився, але стала іншою логіка викладання. Навчання відбувається поетапно за принципом від простого до складного. Курсанти щоденно відпрацьовують ключові навички до автоматизму, що дозволяє за короткий термін закласти міцний фундамент знань. Особлива увага в оновленій програмі приділена протидії малим дронам. І ще одним важливим елементом стало менторство. За кожним взводом закріплені командир та інструктор, до яких можна звернутися із будь-яким питанням. Перші відгуки підтверджують, методика працює, адже базується на професіоналізмі інструкторського складу та уважному ставленні до кожного рекрута. Згідно із опитуваннями, курсанти за усіма предметами підготовки оцінили свій рівень як достатній або високий, таке зауважують у Міноборони. В Україні викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва командного пункту на Житомирщині. Збитки оцінюються у 2,7 мільйона гривень. Правоохоронці затримали співвласницю приватної компанії, яка займалася будівництвом і привласнила бюджетні гроші. Вона замість належного контролю підписала документи про завершення будівництва, хоча об'єкт фактично не був добудований. Окрім того, підрядники використовували неякісні будівельні матеріали, через це споруда не могла виконувати своє оборонне призначення. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 5 років ув'язнення, ну а правоохоронці в межах розслідування встановлюють інших учасників оборудки. Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четвертикова, 74-го року народження, який загинув 21 травня цього року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого минулого року у районі населеного пункту Похребки Курської області. Камінь-Каширська громада повідомила про втрату. Уродженець Камені-Каширського, житель селища Торчин Ілля Доброньок, 93-го року народження, поліг у бою в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Із лютого 24-го року захисник, який боронив країну від окупантів, фактично із початком повномасштабної війни, вважався зниклим безвісти. Нововолинськ попрощався із загиблим героєм Сергієм Запорожцем, чию загибель підтвердила ДНК-експертиза. Він родом із Чернігівщини. У березні 22-го добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. І з 3 травня цього року Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна звершили на Алеї слави героїв кладовища у районі другої шахти. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного із відділів Ковицької РТЦК та СП, який з колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За даними слідства, у селищі Заболоття троє працівників ТЦК підійшли до місцевого рибалки, намагаючись затримати чоловіка, якому йому заламали руку, зламавши кістку. За даними ДБР, після цього один з військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у бік чоловіка перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також працівники ТЦК пошкодили колеса автомобіля чоловіка, аби той не зміг залишити місце події. Відтак, начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, а матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. На Дубенщині викрили 2 закладників 30 та 31-річного жителів Волині. Як повідомили у поліції Рівненщини, чоловіки встигли зробити на території лісу 100 закладок із наркотиком та психотропом. 54 з них правоохоронці вилучили під час огляду місцевості. Окрім того, під час поверхневого огляду автомобіля молодшого із жителів Волині поліцейські виявили 206 згортків з альфа-ПВП та ще 47 із канабісом, підготовлені для подальшого збуту. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 850 тисяч гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

0: Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 15-20 градусів, у Луцьку нічної пори 5-7, ну а удень 17-19 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 24, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі міжнародний мультиспортивний фестиваль «Best» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 0,50.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск окремої програми «Логістичний локдаун» для масштабування мідл-страйк-ударів та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. За його словами, в межах першого етапу програми Міноборони разом із Генштабом виділило додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів мідл-страйк. Михайло Федоров зауважив, що гроші отримують найефективніші бригади та підрозділи за системою «ЕБАЛ», команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині і демонструють найліпші результати саме у цьому напрямку. Перші підрозділи вже отримали кошти і прямі закупівлі вже стартували. Ну а паралельно у межах другого етапу програми централізовано закуповуємо тендери на закупівлю великої партії засобів Middle Strike. Він зазначив, що уже влітку результати централізованих закупівель стануть відчутними на фронті. УГУР підтвердили підготовку до нового етапу обміну «Тисяча на тисячу» і вже відомо, кого можуть повернути із полону РФ. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на прес-конференції. Він зазначив, що у російській неволі перебувають різні категорії українців, серед них полонені, які перебувають у неволі з 22-го року, також жінки, важко хворі, важко поранені і представники різних підрозділів і напрямків. За словами речника, деталі щодо конкретних осіб розкриватимуть лише після того, як обміни будуть готові. Раніше секретар Коордштабу із питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов разом із омбудсменом Дмитром Лубінцем заявляли, що наступний обмін буде змішаним. Нагадаю, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну «Тисяча на тисячу», і тоді додому повернулися 205 українських військових. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та її командою. Секретарку штабу Дмитро Усов розповів представникам делегації, як громадян Білорусі рекрутують в окупаційні сили та скільки з них уже загинули на фронті. Іноземна делегація мала нагоду поспілкуватися із військовополоненими громадянами Білорусі, які воювали на боці загарбників. Вчинки цих бранців, за словами Тихановської, не відображають позицію левової частки білоруського суспільства, тож опозиціонери активно працюють, аби Кремль не втягував Мінську повноцінну війну. Окремо на зустрічі порушили тему викрадення Росії українських дітей та можливі механізми їх повернення додому, ну а також обговорили діяльність добровольчих білоруських підрозділів, які захищають Україну на фронті. Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня в районі населеного пункту Дружківка на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Погребки Курської області. Камінь-Каширська громада повідомила про втрату. Уродженець Камінь-Каширського, житель селища Торчин Ілля Добронюк, 93-го року народження, поліг у бою в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Із лютого 24-го року захисник, який боронив країну від окупантів, фактично і з початком повномасштабної війни вважався зниклим безвісти. Нововолинськ попрощався із загиблим Сергієм Запорожцем. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Родом він із Чернігівщини. У березні 22-го року добровільно став на захист України, служив водієм-санітаром у військовій частині. Із 3 травня цього року Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна звершили на Алеї Слави Героїв, кладовище у районі другої шахти. Рівненщина прийняла черговий евакуаційний потяг із прифронтових територій. Прихисток у регіоні знайшли ще 19 людей, таке повідомляють в ДСНС. Фахівці служби допомогли людям із речами, надали першу психологічну допомогу і організували подальше розселення. Нагадаю, від початку року Рівненщина вже прийняла 193 внутрішньо переміщені особи, які прибули евакуаційними потягами із прифронтових територій. ДБР викрило масштабну корупційну схему, яку організували лікарі Рівненської обласної клінічної лікарні. Медики на систематичній основі вимагали і отримували від військовослужбовців неправомірну вигоду у значних розмірах, а натомість вносили до медичної документації завідомо неправдиві дані про стан здоров'я клієнтів. Фальшиві діагнози ставали підставою для визнання громадян обмежено придатними або повністю непридатними до військової служби. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та точного кола осіб, причетних до цієї корупційної схеми. На Дубенщині викрили двох закладників – 30- та 31-річного жителів Волині. Як повідомили в поліції Рівненщини, чоловіки встигли зробити на території лісу 100 закладок із наркотиком і психотропом, 54 з них правоохоронці вилучили під час огляду місцевості. Ну, а крім того, під час поверхневого огляду автомобіля молодшого із жителів Волині, поліцейські виявили ще 206 гуртків із Альфа-ПВП і 47 із канабісом, підготовлені для подальшого збуту. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 850 тисяч гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 4-9, удень 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 5-7, ну а удень 17-19 вище нуля. А зараз в обласному центрі плюс 22, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 35%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 65 боїв. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському і Гуляпільському напрямках. Підвищену активність виявляє на Лиманському, повідомляють у Генштабі. Отже, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках між силами оборони і військами РФ 4 бойові зіткнення, поки 6 на Південно-Слобожанському, де 3 бойові зіткнення досі тривають. Куп'янський напрямок. Тут армія РФ двічі атакувала позиції сил оборони. На Лиманському українські захисники відбили 10 ворожих спроб просунути. Дві також зупинено на Слов'янському і 5 на Костянтинівському. На Покровському напрямку від початку доби росіяни 18 разів намагалися потіснити захисників України із займаних позицій у районах 8 населених пунктів. 2 бої зіткнення тут іще в активній фазі. На Олександрівському напрямку сили оборони зупинили ворожу атаку у бік Злагоди. На Гуляпільському захисники України успішно відбили уже 17 російських атак. Ну і 5 атак на Оріхівському напрямку. На інших напрямках фронту ситуація без суттєвих змін, і до спроб просування загарбники не вдаються. Тим часом доба ще не завершилась. УГУР підтвердили підготовку до нового етапу обміну тисяча на тисячу, і вже відомо, кого можуть повернути із полону РФ. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на прес-конференції. Він зазначив, що у російській неволі перебувають різні категорії українців, серед них полонені, які там не із 22-го року, а також жінки, важко хворі, важко поранені і представники різних підрозділів і напрямків. За словами речника, деталі щодо конкретних осіб розкриватимуть лише після того, як обміни будуть готові. Раніше секретар Корштабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов разом із омбудсменом Дмитром Лубінцем заявляли, що наступний обмін буде змішаним. Нагадаю, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну тисяча на тисячу, і тоді додому повернулися 205 українських військових. Президент України надіслав американському колезі Дональду

0: Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО. Про це йдеться у коментарі радника президента України Дмитра Литвина журналістам. За його словами, адресатів два – це Дональд Трамп і Конгрес. Звернення Зеленського з'явилося на тлі посилення російських масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже винятково на Сполучені Штати, йдеться у листі. Український лідер наголосив, що нинішні темпи поставок у рамках програми «Пьорл» уже не відповідають реальності загрози, з якою стикається країна, і попросив допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет. Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова 74-го року народження. Він загинув 21 травня у районі населеного пункту Дружківка на Донеччині. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого торік у районі населеного пункту Погребки Курської області. Камінь-Каширська громада повідомила про втрату. Уродженець Камені-Каширського, житель селища Торчин Ілля Добринюк, 93-го року народження, поліг у бою у районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. І з лютого 24-го року захисник, який боронив країну від окупантів фактично із початком повномасштабної війни, вважався зниклим безвісти. Нововолинськ попрощався із загиблим Сергієм Запорожцем. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Родом він із Чернігівщини. У березні 22-го року добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. І з 3 травня цього року Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна завершили на Алеї Слави Героїв, кладовище у районі другої шахти. У Луцьку заговорили про можливе підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Нещодавно з'явилася інформація, що комунальники хочуть одномоментно збільшити вартість послуг майже утричі, загалом із 28 до 73 гривень. Цю тему обговорювали депутати на сесії. Сьогодні пояснювали, що це може дуже вдарити по гаманцю соціально незахищених верств населення. Секретар міської ради зауважила, що підвищення вартості тарифу спричинене тим, що 73 гривні – це фактична собівартість тарифу, і мешканці так чи інакше за цю воду платять, а саме частину відповідно до діючого тарифу напряму, ну а решта компенсується із бюджету громади. А отже, через податки тих же людей. Виходить тих самих 73 гривні. Просто, як сказала Шкрюда, це відбувається або одним способом, або іншим. За її даними, торік із податків мешканців громади на компенсацію різниці у тарифах було спрямовано приблизно 160 мільйонів гривень. Додам, що сьогодні у межах питання змін до бюджету, погоджених депутатами, майже 15,5 мільйонів гривень передбачили комунальному підприємству «Луцькводоканал» на реалізацію проєкту «Безпечна каналізація» задля здорового довкілля транскордонні рішення Луцька та Білостока. Нагадаю, із бюджету громади, тобто із тих же податків. Ну і ще додам, що у селищі Ратне із 1 червня уже відомо, що зміняться тарифи на воду. Там на водопостачання збільшили тариф до 30 гривень за кубічний метр замість 25,5 і на водовідведення – із 30 до 36 гривень за кубічний метр. Ну і сусідня Рівненщина теж запланувала змінити водотариф для свого облводоканалу. Тариф на водопостачання там хочуть підвищити до 33,6 гривень за кубометр без ПДВ і на водовідведення до 23,4 гривень, тобто до 54 гривень разом, і це практично удвічі відносно діючих розцінок. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 15-20 градусів тепла. У Луцьку-нічної пори 5-7, ну а удень 17-19 вище нуля. А зараз в обласному центрі плюс 21. Інтенсивний вітер північно-західний швидкістю 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 34%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж.

0: номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама. Радіо Арс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого минулого року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Камінь-Каширська громада повідомила про втрату. Уродженець Камені-Каширського, житель селища Торчин Ілля Добринюк, 93-го року народження, поліг у бою у районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Із лютого 24-го року захисник, який боронив країну від окупантів фактично із початком повномасштабної війни, вважався зниклим безвісти. Про час зустрічі кортежу і дату поховання Іллі Добринюка повідомлять згодом. Нововолинськ попрощався із загиблим героєм Сергієм Запорожцем, чию загибель підтвердила ДНК-експертиза. Він родом із Чернігівщини. У березні 22-го добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. Із травня 26-го Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна звершили на Алеї Слави Героїв кладовища у районі 2-ї шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії міської ради. До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син за винятковий героїзм, мужність та жертовність удостоїли звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню та захисту батьківщини. Він пройшов найгарячіші точки війни, як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Виконував бойові завдання, про які не говорять у новинах, які часто залишаються невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі і українському народові. Перейменування вулиці на його честь – то найменше, що громада може зробити для героя, заявив Василь Самусік. За добу на Волині трапилися 4 аварії на дорогах із потерпілими. Нелюди травмувалися у Луцькому, Володимирському і Ковицькому районах. Так у селі Рованці 40-річна водійка автомобіля BMW наїхала на 16-річну дівчину на пішохідному переході. Потерпілій знадобилася госпіталізація. У Володимирі 57-річний водій маршрутного таксі зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 16-річного хлопця. Неповнолітнього теж госпіталізували. І ще одна аварія сталася поблизу села Оздів. 21-річний водій автомобіля ВАЗ під час обгону не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося. 17-річна пасажирка легковика травмувалася, нині вона в лікарні. У селі Обеніжі 19-річна водійка незареєстрованого мотоцикла не впоралася із кермуванням і в'їхала у паркан. Вона та 18-річний пасажир травмувалися, їх доставили до медзакладу. Попередньо керманичка була у стані алкогольного сп'яніння. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштомат майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомляє обласна прокуратура. Правоохоронці затримали лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у ЗІП пакети речовину рослинного походження, яку за версією слідства готували до продажу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас прокурори уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення та наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного із відділів Ковальського РТЦК та СП, який із колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За даними слідства, у селищі Заболоття троє працівників ТЦК підійшли до місцевого рибалки. Намагаючись затримати чоловіка, йому заламали руку, зламавши кістку. За даними ДБР, після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у бік чоловіка перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також працівники ТЦК пошкодили колеса автомобіля чоловіка, аби той не зміг залишити місце події. Відтак начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, а матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Депутати Луцької міської ради на сесії внесли зміни до бюджету громади, зокрема майже 27 мільйонів гривень спрямували на підтримку військових частин та на програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2028 роки. Майже 15,5 мільйонів гривень передбачили комунальному підприємству «Луцьводоканал» на реалізацію проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля, транскордонні рішення Луцька та Білостока». Майже таку ж суму виділили на поточний ремонт вулиць. Ці ще 12 мільйонів спрямували на завершення будівництва ветеранського простору на вулиці Конякіна. У селищі Ратне із 1 червня зміняться тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомили ратнівчанам у комунальному господарстві громади. За інформацією адміністрації комунального підприємства, вартість послуги із водопостачання тепер становитиме 30 гривень за кубічний метр замість колишніх 25,5 гривень. Ну а водночас тариф на водовідведення зросте із 30,8 до 36 гривень за кубометр. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, удень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 5-7 градусів, удень трохи тепліше 17-19 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. І проходь, коли дощ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вночі 27 травня під ударами перебували російські Воронеж та Ганрог Туапсе, а також окуповані Донецьк і Крим. У Воронежі, згідно з осінт-аналізом Астра, дим піднімався в районі місцевого військового аеродрому Балтимор. На ньому дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується ВКС РФ для завдання авіаударів по території України, йдеться в повідомленні. Як пояснили експерти Defiance Express, 47-й авіаційний полк має на озброєнні фронтові бомбардувальники Су-34, які зараз активно застосовуються ворогом як носії КАБів. У Таганрозі Ростовської області Україна, ймовірно, атакувала 325-й авіаційний ремонтний завод, пише Астра. У мережі повідомляли про гучні вибухи, згодом з'явилися кадри пожежі. Через вторгнення Росії до України завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також розташований 352-й авіазавод. Чи пошкоджені самі заводи, невідомо, зазначило видання. Також вночі під атакою був і Туапсе у Краснодарському краї. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що в Туапсе уламки БПЛА впали на територію морського терміналу. Крім того, відомо про приліт по території АЗС в окупованій Макіївці Донецької області. Росія, ймовірно, формує інформаційні передумови для можливого використання території Білорусі для запуску безпілотників по Україні. Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики звернули увагу на заяву секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який повідомив про нібито 116 випадків перетину українськими безпілотниками білоруського кордону за останній тиждень. В інституті вивчення війни вважають, що такі заяви можуть бути використані Москвою як виправдання для запуску ударних дронів з території Білорусі по українських об'єктах, зокрема в західних регіонах. Йдеться зокрема про можливість атак безпілотниками типу «Шахет» і «Молнія» по критичній інфраструктурі та логістичних маршрутах на заході України, включно з трасою М-06 Київ-Чоп та залізничними шляхами, що з'єднують Україну з Польщею. Аналітики зазначають, що запуск дронів з території Білорусі може підвищити точність ударів і дозволити вражати рухомі цілі, а також розширити зону ураження вглиб українського тилу. Водночас у звіті підкреслюється, що наразі немає ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення в Україну. Також Інститут вивчення війни не фіксує накопичення сил достатніх для подібної операції, а Росія, за оцінками аналітиків, не має резервів для її підтримки. Сьогодні Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова, 1974 року народження, який загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранча. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 1976 року народження. Наш земляк загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Кам'янь-Каширська громада повідомила про втрату героя на війні. Уродженець Кам'яні-Каширського, житель селища Торчин, Ілля Добринюк, 1993 року народження, поліг у бою в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. З лютого 2024 року захисник, який боронив країну від окупантів, фактично з початком повномасштабної війни вважався зниклим безвісти. Про час зустрічі кортежу і дату поховання Іллі Добринюка повідомлять згодом. Нововолинськ попрощався з загиблим героєм Сергієм Запорожцем, чию загибель підтвердила ДНК-експертиза. Він родом з Чернігівщини. У березні 2022 року добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. Із травня 2026 року Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна завершили на Алеї слави героїв кладовища в районі Другої шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії міськради. До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син за винятковий героїзм, мужність та жертовність удостоєний звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню та захисту батьківщини. Він пройшов найгарячіші точки війни як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Виконав бойові завдання, про які не говорять у новинах і які часто залишаються невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Перейменування вулиці на його честь – це найменше, що громада може зробити для героя, заявив Василь Самусік. Депутати Луцької міської ради на сесії внесли зміни до бюджету громади. Зокрема, майже 27 мільйонів гривень спрямували на підтримку військових частин та на програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2028 роки. Майже 15,5 мільйонів гривень передбачили комунальному підприємству «Луцькводоканал» на реалізацію проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля». Транскордонні рішення Луцька та Білостока. Майже таку ж суму виділили і на поточний ремонт вулиць, а ще 12 мільйонів гривень спрямували на завершення будівництва ветеранського простору на вулиці Конякіна. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштамп майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. Правоохоронці затримали Лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у ЗІП пакети речовину рослинного походження, яка, за версією слідства, готувалася до продажу. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а водночас прокурори вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення та наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Синоптики повідомляють, що наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень обіцяється невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від плюс 5 до плюс 7, а вдень обіцяють від 17 до 19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Луцьк провів останню дорогу військовослужбовця Сергія Четверикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Додому на щиті повернеться мешканець Луцької громади Андрій Поліщук, 76-го року народження. Наш земляк загинув 20 лютого минулого року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Камінь-Каширська громада повідомила про втрату. Уродженець Камені-Каширського, житель селища Торчин Ілля Добринюк, 93-го року народження, поліг у бою у районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Із лютого 24-го року захисник, який боронив країну від окупантів фактично із початком повномасштабної війни, вважався зниклим безвісти. Про час зустрічі кортежу і дату поховання Іллі Добринюка повідомлять згодом. Нововолинськ попрощався із загиблим героєм Сергієм Запорожцем, чию загибель підтвердила ДНК-експертиза. Він родом із Чернігівщини. У березні 22-го добровільно став на захист України. Служив водієм-санітаром у військовій частині. Із травня 26-го Сергій вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Сумщині. Після панахиди у Свято-Покровському храмі чин поховання воїна звершили на Алеї Слави Героїв кладовища у районі Другої шахти. У Луцьку перейменували частину вулиці Цегельної на честь загиблого героя Романа Самусіка. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії міської ради. До сесійної зали запросили батька полеглого захисника Василя Самусіка. Його син за винятковий героїзм, мужність та жертовність удостоїли звання Героя України. Роман усе своє свідоме життя присвятив служінню та захисту батьківщини. Він пройшов найгарячіші точки війни, як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Виконував бойові завдання, про які не говорять у новинах, які часто залишаються невідомими суспільству. Рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі і українському народові. Перейменування вулиці на його честь – то найменше, що громада може зробити для героя, заявив Василь Самусік. За добу на Волині трапилися 4 аварії на дорогах із потерпілими. Нелюди травмувалися у Луцькому, Володимирському і Ковицькому районах. Так у селі Рованці 40-річна водійка автомобіля BMW наїхала на 16-річну дівчину на пішохідному переході. Потерпілій знадобилася госпіталізація. У Володимирі 57-річний водій маршрутного таксі зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 16-річного хлопця. Неповнолітнього теж госпіталізували. І ще одна аварія сталася поблизу села Оздів. 21-річний водій автомобіля ВАЗ під час обгону не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося. 17-річна пасажирка легковика травмувалася, нині вона в лікарні. У селі Обеніжі 19-річна водійка незареєстрованого мотоцикла не впоралася із кермуванням і в'їхала у паркан. Вона та 18-річний пасажир травмувалися, їх доставили до медзакладу. Попередньо керманичка була у стані алкогольного сп'яніння. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштомат майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомляє обласна прокуратура. Правоохоронці затримали лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у зіп-пакети речовину рослинного походження, яку за версією слідства готували до продажу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас прокурори уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення та наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного із відділів Ковальську РТЦК та СП, який із колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За даними слідства, у селищі Заболоття троє працівників ТЦК підійшли до місцевого рибалки. Намагаючись затримати чоловіка, йому заламали руку, зламавши кістку. За даними ДБР, після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у бік чоловіка перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також працівники ТЦК пошкодили колеса автомобіля чоловіка, аби той не зміг залишити місце події. Відтак начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, а матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Депутати Луцької міської ради на сесії внесли зміни до бюджету громади, зокрема майже 27 мільйонів гривень спрямували на підтримку військових частин та на програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 21-28 роки. Майже 15,5 мільйонів гривень передбачили комунальному підприємству «Луцькводоканал» на реалізацію проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля, транскордонні рішення Луцька та Білостока». Майже таку ж суму виділили на поточний ремонт вулиць. Ці ще 12 мільйонів спрямували на завершення будівництва ветеранського простору на вулиці Конякіна. У селищі Ратне із 1 червня зміняться тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомили ратнівчанам у комунальному господарстві громади. За інформацією адміністрації комунального підприємства, вартість послуги із водопостачання тепер становитиме 30 гривень за кубічний метр замість колишніх 25,5 гривень. Ну а водночас тариф на водовідведення зросте із 30,8 до 36 гривень за кубометр. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мілливохмарну погоду, вночі без опадів, у день невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, у день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 5-7 градусів, у день трохи тепліше 17-19 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

я вас знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися цими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже летіли.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: you feels like a wish that just came true.
1: Radio Avars.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацку. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай та слухай.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Puedes decir

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

знає, в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Якби не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.